0: Реклама.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Приближается самое главное событие этого лета в замке Мединг. Вас ждут ярмарка, развлечения для всей семьи и праздничный концерт. Выступят Стану из Вонкус, Блэк Бицепс, Катажина Звонкувене и Донатас Монтвилес. 12 июля, начало в 13:30. Замок Мединг. Вход свободный.
0: Радио Р.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.